chel matika kariki bota siba wachi mom yo enoni kwe kwanyo ki wako kono hana togo mera tuga kanti mabe muziki mamwanya tutwal of course kwa uweni chia mbi kumani ina enoni ni jemine no war mabe dago tu mokwari kwa deki agatio pa weboro mafut pe achar mabu muziki kankura mkumi ikin muziki madong ti requested kakanyo